Alpha Gold her med Daniel Boone her. Beautiful Sunday fra 1972, og lige for den fik du det store Bob Dylan hit Knockin' on Heaven's Door. For Alpha Gold er lidt med Shepard hittet How's That? Her er det Eruption med Precious Wilson i den vokale forgrund på Cry, Cry, Cry, Cry, Cry to Me på Alpha Gold.

0: 2. september. Jamen, det her var en fødselsdagssang fra Nilsson Dacke, Happy Birthday, Sweet 16. Og lige for den Damn Hill, Sometimes When We Touch. På Alpha Gold om lidt med Hermes Hermes genbrugsit fra 1964, I'm Into Something Good. Nu er det først Kenny Rogers og Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

The Sweets her med Love is Like Oxygen, nummeret fra 1978. Fulgt efter Patti Smith Group med her, Because the Night. På Alpha Gold, stationen der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne, og her med et gyldent hit fra Stevie Wonder. Den hedder My Cherie Amour.

John Lennon og hans tidløse sang her fra 1971, Imagine på Alpha Gold. Og lige for den, der var det hollandske The Cats, og deres var nok største hit, One Way Wins, her på Alpha Gold. Her er The Jacksons med Show Me The Way To Go.

hits fra øverste hylde. Du lytter til Ida og klokken 1 på Alpha Gold.

lavede noget flot musik, gjorde de gruppen der, Kansas. Det var fra 77, den her Dust in the Wind. Men de største hit fra 60'erne og 70'erne, det er også her på Alpha Gold. Du høres på DAB Plus på nettet og via din mobil, og vi er klar her med The Jackson 5, I Want You Back.

Lidt til, der er masser af hits, Old Carol's Lone Hand igen, men der var også Only 16, og selvfølgelig også den her Breaking Up Is Hard To Do, fik vi fra Niels Sedaka. Og så Moody Blues med deres specielle lyd, er Nights in White Satin fra dem fra 67. Nights.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers.